らフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ日色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて